0: Hi, my name is Joseph Grimes, and you're listening to Yolngu Radio 88.9.
1: Yo, saunga man maradao, baman oye. Tera mo yurak krami gadao, unuko napoy me kasin be. Katera mo banya, chinoko ayanam len be. Ah, chino na rawan, ikyo lana bini nyakam size 10 years old. Onyala nandaro kumringin napangan me kasin nga. Katarok mo na nakawanga, ap ngalmaneng ko kap makasin be mak makangga makbay taruk na kawanga mak nyar magtao taruk mak makeup na kataruk kawanga yakang na pumringi ngo unal pala na ngutan barko tamar yon kawanga yakom na may munok kuru arakram na rin ang tao tao na arakram taruk muro na ngarawa makasin muro kawanga Memunuk tau nya korakang taruk na pamuro makasin muro taruk muro tau nu narakram.
2: Hasta mereka masih perlu suar pas kalau pas korbes kiri pak siri besara.
1: Nah, dana meli.
2: Kurca si bis kapsa.
1: Dana taruk nu nakawanga makasin bu. Nah, dana mal bian kam nak kor ya balanya balik kapuli balan pengarung ek kamen bani. Abi alim nalpan bain dana wanga bian makam balan purun dengan rumah bian mari.
2: Arbasit
1: ya. Abang bayang napam rakram, napam beri nyom, patpam, nama bayang mama umu, napam, terbayang nalpen wanga.
2: Mungkin
1: kam, arbasit pasal
2: aku, udah
1: ni. Hmm, lagi itu arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit mana? Arbasit Island be a ngarikan
2: 장굴로.
1: 네, 그 다음에 냉장굴 나갈게. 이끼울 뿐에 야구만.
2: 너무 억울해 가지고.
1: 에?
2: 억울하다.
1: 김맹은.
2: 김맹아. 원영 김맹아. 바로 빨리 가는 거 아닙니다. 해야겠지.
1: 마을에 애는 코코넛 말할까요?
2: 나가는 놈이 젠베네 갈키스카이 놈이 젠가 했다면 코코넛 누에 젠베네 누에 되는 거 갈키스 코파
1: 렛지요 갈리콤 뱅 마나 알아까메라 갈리콤 월품은 다로
2: 살키
1: 우와이
2: 나무라이 다 뭐냐 그럼 갈음이가 바람 몰라 당장
1: 그때는 뭐라 dikanya ni norma erup tu ni
2: ono ko nyabala barang dang dang mega sama ni do to kam alang
1: na pa frank
2: dikam mana telat kam je dah dan eh wala wat ter eh ngaji
1: tangan pu anam len anap
2: eh kamu nak kale
1: tong dah ngajin no kan nana runno na runno bay
2: Yutjalan
1: ngan dah jenur kan? Ada ngamnu mengalan.
2: Omnan bala.
1: Runoan.
2: Kandangan.
1: Ada jenur runup ya aku kan?
2: Mar mana aku? Four.
1: Ma.
2: Sulkisin, sangsule, sukurkisin, pakusurki.
1: Aku punya kadang muda kerik nama ni aku. Napa belum? Urin nama ni aku.
2: Nak kalem? Nah, perempuan lekap macam suku si sembuda.
1: Murkunya, nama ya aku.
2: Aile, nih, belanet farm na. Tak kau belanet kon, nih pun anak perempuan mula nak. Teri kedo okon malam nama ya pun.
1: Niki, nadi ka?
2: Kupat betul betul malam ya pun.
1: Biarun nih. Wang ada, wang ada.
2: Ini pelakar macam ni, siapa pun. Ah, apa ni? Apa ni?
1: Apa ni? Rakraman gay?
2: Eh,
1: kajumit tuan.
2: Tunggu mengambil nang tu nae.
1: Apa loh ngah?
2: Data nomor yang aku call. Pula data.
1: Kudat na.
2: Eh.
1: Yo, thank you.
2: Tunggu ngah mian aku. Mari mula kau dulu. Tunggu mula kajit jam. Korpes ni, makan sini dong. At korpes ni, multi sun pan sini. Korpes ni, pulau kau sini korpes ni. At korpes ni, mudik kecil, pasir ko, ikan sini, gula pasir, cukur ini. Ini pulak ko, cara mereka makan sini, cukur ini, pulak ko, cara habis ini, cukur ini.
1: Makanya, yo, cicitnya.
2: Cicitnya, korpes ni, bija.
1: Berapa kali cicit mereka, kalau bisur kami, lekam baru kali cicit dia.
2: Ya, tangan lingon, dulu tangan lingon, muka.
1: Jangan lingon, dulu tangan lingon.
3: Ma, jujur tak?